0: empujando, un poco cansado de decir eso, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, la chiva, wanda yake shari'a ba ta yi da shi ba shi ne wanda wato tsoron da zai zama ya wuce mutum misali abin nan kamar ya kai har mutum ya zama ya yanke kauna ta yadda misali zai zama ya wuce ma'ana iyakarsa ma'ana ya wuce yadda Allah maɗaukin sarki ya sanya ma'ana ya sanya mutum ya iya zama su ya kunda a kan shi ma wani abu ne zai iya faruwa a kan wannan abin ta daga cewa an gaba da yawar sun yanzu tsoron wannan kama yin nabi a kuma yake faɗa musu ɗaya daga cikin ya'yansa tare da cewa sun yi waɗanda abubuwan gaba ɗaya kuma inda Allah ya ɗauke sun sun bada labarin cewa ya karyata ya'yan nasa a kan cewa da abubuwan da suka faɗa amma kuma yake cewa ya bani ya bi abin fata kasa su ne musu kuma a fili sai su bayan ta yi su yanci kaura daga wato rahmar Allah sai waɗanda za su zama abin nan
1: shekara ma haka yi wajen da annabi yusuf ya je ya bauta ya zama da ma ya je kurkuku ya mutu ya zama to aka ba shi wannan makamin ko shekara fiye da 20 amma yana cewa kar ku kun gaban jiya annabi yusuf zai dawo ku kun gaban jiya annabi yusuf zai dawo to kaga wannan yana nuna mutum jiya yayin da mutum ya zama to yana jiya su ne cewa ni shi kenan

ilafe ma Bukhari fata malan yaji adaga kafola malafi kajegal garabana yaji kayi suna kabu garaba majasalikin Hadija jikan Bukhari ha ilafe ma Bukhari fata malan

daukan littafin su guda daya a zabarata. Saboda matsalar shi ne ba ne kun yaran bane su yaran da suke taka da su saboda ba addu'a ba saboda su duk kasan da kaga ta tashi ko ta gudu ai ba wani abu bane tarihi ne kuna